0: ситуацію This is Sky. Це хід із моїх улюблених продуцентів останнього. Masano разом з Echo Accelerate. Тут перед тим Belladonna і Damon з номером Call My Name. А і за хвіле Andrea Casta з номером Wait. Дайте гостей.
1: This is Skytech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything on our planet.